Moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 garje in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.

0: Каси.
1: Отприте и на ръпри и лирики. Изберите най-болше. Изберите Илирико. То е тържна споручила. Вечна Илирика Пикаси.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Sem bil na veterinike, prinesel svojega psa, pa sem doktorja vprašal, zakaj je moj pes tak. Veterinar me se obrne in pove mi, da zato, ker ta mal in večina psov ne jejo tako, kaj prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost mi prbubi, točno vemo, kaj nares, da bo.
4: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.